0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima susreta Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca. Sveti Otac sutra odlazi u pastoralni posjet Republici San Marino i Riminiju, gdje će sudjelovati u mitingu za prijateljstvo među narodima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Napast izgradnje nove babilonske kule gdje moć, učinkovitost i kontrola zaklanjaju lice ljudske osobe. Jedna je od opasnosti koje je Papa Lav XIV istaknuo primivši danas sudionike godišnjeg sastanka Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca, organizacije osnovane 2010. u svrhu umrežavanja kršćanskih zakonodavaca u zaštiti dostojanstva svakog ljudskog bića. Papa se osvrnuo na temu njihova susreta koji se održava u Rimu do 23. kolovoza, a koja glasi ljudsko dostojanstvo i umjetna inteligencija, izazovi, mogućnosti i kontrola, te ponudio duboko razmišljanje na engleskom jeziku o tehnološkim inovacijama koje sigurno otvaraju nove horizonte, ali postavljaju također pitanje o njihovu smislu, posebno o tomu koliko služe cjelovitom razvoju osobe. Sveti Otac spomenuo potrebu za zakonodavstvom koje štiti ljudska prava i slobode, pazeći na opasnost od suptilne dominacije bogatijih nacija. Kao put kojim valja ići, ponovno je predložio socijalni nauk crkve, a protiv kulture moći istaknuo je civilizaciju ljubavi koju predlaže crkva. U tom je smislu potrebno zaštititi obitelj, prvu školu čovječnosti, te se zbog toga umjetnoj inteligenciji nikada ne smije dopustiti da nagriza tu primarnu stanicu društva, upozorio je papa te istaknuo. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo. Naprotiv, potrebna mu je ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politički autoritet vođen savješću i tehnološke inovacije vođene ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće postati suparnik čovječanstva, nego sluga općega dobra. Naša ljudska obitelj suočena s bitnom odlukom, napomenuje papa, te spomenuvši encikliku Magnifica Humanitas, podsjetio da je potrebno izgraditi civilizaciju u kojoj je tehnologija u službi cjelovitog razvoja svake osobe. Potom je istaknuo da načela socijalnog nauka crkve, odnosno nepovredivo dostojanstvo svake osobe, opće dobro, opća namjena dobara, supsidijarnost i solidarnost, pružaju sigurne kriterije za razlučivanje. Stoga je potaknuo zakonodavce da ne priječe inovacije, nego da ih mudro usmjeravaju, te pritom napomenuo. Dobro zakonodavstvo trebalo bi poticati znanstvenu i tehnološku kreativnost, štiteći istodobno ljudska prava i slobode. Trebalo bi zaštititi korisnike od iskorištavanja, štititi osobnu privatnost, jamčiti transparentnost u uporabi novih tehnologija i osigurati da one jačaju demokratske institucije. Riječ je dakle o tomu da se utvrde odgovarajući pravni okviri, neovisan nadzor, edukacija korisnika i politika koja se ne odriče svoje dužnosti. Potreban je nadzor na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koji osigurava da nijedna ideologija ili posebni interes ne nameću vrijednosti ugrađene u sustave umjetne inteligencije, rekao je Sveti Otac ističući. The rapid development of artificial intelligence. Brzi razvoj umjetne inteligencije mogao bi stvoriti nove oblike tehnološke ovisnosti sa siromašnijim narodima koji sve više ovise o bogatijima. Moramo biti oprezni u tom smislu kako bismo spriječili da inovacije postanu još jedno sredstvo ideološkog ili gospodarskog kolonijalizma. Ne mogu biti algoritmi ti koji odlučuju tko je vidljiv, a tko ostaje nevidljiv, da li da se dostojanstvo radnika podredi optimizaciji sustava. Postoji put kojim valja ići, koji je u suprotnosti s kulturom moći, a to je civilizacija ljubavi koju predlaže crkva. Civilizacija koja zna mudro voditi umjetnu inteligenciju, oblikujući srca sposobna za milosrđe, suosjećanje i odgovornost, objasnio je papa te pritom napomenuo. U takvom društvu prva škola čovječnosti bila bi obitelj, jer u obitelji učimo povjerenje prije kalkuliranja, velikodušnost prije natjecanja, dijalog prije podjela i ljubav prije moći. Moramo stoga paziti da obitelj ne svedemo na podatke, gospodarske modele koji obiteljski život čine gospodarski nesigurnim. Zbog toga vas potičem da promičete politike koje jačaju brak i obitelji, podupiru roditelje u njihovoj odgojnoj misiji i omogućuju mladima da s pouzdanjem gledaju u budućnost, istaknuo je papa. U srcu Republike svjedočanstvo mira koje govori svijetu. Natpis je koji se ističe na ulazu u državu San Marino, spremnu primiti papu Lava 14. sutra 22. kolovoza. Želimo biti potvrđeni u vjeri, rekao je biskup San Marina Montefeltra Monsignor Domenico Beneventi u intervju za vatikanske medije. U papinom posjetu biskup vidi ohrabrenje za biskupiju na njezinom putu prihvata, potpore, pomirenja i mira. Osvrnuo se i na zahtjeve mladih koje će, kako je rekao, prenijeti Svetom Ocu, odnosno njihovu potrebu da budu uključeni, da ne budu samo primatelji pažnje i govora, nego da budu uključeni kako bi bili protagonisti izgradnje budućnosti. Pastoralni posjet pape Lava 14. biskupiji San Marino Montefeltro i Republici San Marino, koji će započeti u 9 sati, uključivat će susret s političkim institucionalnim predstavnicima u gradskoj vijećnici povodom 100. obljetnice diplomatskih odnosa između Svete Stolice i San Marina, te s predstavnicima crkvenih institucija u Bazilici Svetoga Marina. Nakon susreta s kapetanima regentima, papa će sa središnjeg balkona gradske vijećnice pozdraviti i blagosloviti vjernike na trgu. Sveti će otac potom otići u Baziliku Svetoga Marina, gdje će ga dočekati biskup Domenico Beneventi i rektor Bazilike otac Marko Mazzanti. Nakon klanjanja presvetom oltarskom sakramentu i čašćenja relikvija Svetog Marina, osnivača grada i zaštitnika zajedno sa Svetim Lavom i Svetom Agatom, papa Lav XIV. Će pozdraviti vjernike okupljene na trgu ispred Bazilike prije nego što se oprosti i nastavi put prema Riminiju, nakon privatnog posjeta redovničkoj zajednici samostana Svetog Antuna Padovanskog, augustinskih redovnica u Penabiliju, gdje je već bio kao generalni prior reda Svetog Augustina 2005. i 2009. godine. Poslije podne će papa u Riminiju prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione e Liberazione.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije i patron župe u Marijanskome svetištu Vrbosanske na biskupije Komošini obilježen je središnjim euharistijskim slavlje na zavjetnome brdokončilu koje je preslavio pomoćni vrbosanski biskup u miru Monsignor Pero Sudar uz koncelebraciju domaćega župnika velečasnoga Borisa Salapića i drugih svećenika te uz sudjelovanje više tisuća vjernika. Biskup Sudar je u propovjedi kazao da je lijepo vidjeti hodočasničku rijeku u Komušini na Končilu koja se ulijeva u nepreglednu rijeku hodočasnika koja se toga dana razlijevaju kuglom zemaljskom da bi svojim hodom odale čast velikome Bogu i počastile njegovu službenicu Blaženu Djevicu Mariju. U biskupijskom Marijanskom svetištu Marija Zvijezda Trapisti u predgrađu Banje Luke svečano je proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa, objavljena na stranici Banjalučke biskupije. Središnje euharistijsko slavlje predodio je biskup Željko Majić u zajedništvo sa župnikom i rektorom patronom Zvonkom Topićem i banjalučkim župnikom Žarkom Vladislavom Mošapom. Prostranu svetišnu crkvu ispunili su brojni vjernici, hodočasnici kao i mnogi raseljeni Banjolučani. Središnje misno slavlje 15. kolovoza na Veliku Gospu u drevnom Marijanskom svetištu u Olovu predvodio je vojni ordinariju BiH Monsignor Miro Relota uz koncelebraciju čuvara svetišta Frailije Božića i drugih svećenika izvijesti Antonio Šutalo prenila KTA. U propovjedi biskup Relota istaknuo da ovo drevno Marijansko svetište nije samo povijesno mjesto, nego prije svega mjesto nade. Župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi svečano je 15. koloza proslavila svoj patron središnjim misnim slavljem koje je predvodio nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 30 svećenika među kojima župnik fra Marinko Živković izvijestio velečasni Marin Petrovića prenijela KTA. Ceremonijama je ravnao časni brat fra Josip Padrić. Posjećajući na procesiju u kojoj su vjernici slijedili gospin lik, nadbiskup Vukšić je kazao da je važno slijediti Marijin primjer te svoj kršćanski život suobličivati prema njezinim krepostima kojima je na zemlji služila Bogu i ljudima. Eukaristijsko slavlje 15. kolovoza u večernim satima na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup istoimenoj župi i svetištu preslavio nadbiskup Vukšić uz koncelebraciju stupskoga župnika i čuvara svetišta Miroslava Čavara i drugih misnika izvijestila je nedjelja. Više tisuća župljana, hodočasnika i vjernika iz okolnih mjesta sudjelovali su 15. kolovoza u prisoju na proslavi župne svetkovine Velike Gospe. Svetu misu predvodi apostolski nunci u BiH monsignor Francis Assisi Čulikat. Prisutnost nuncija za našu je župnu zajednicu veliki znak pažnje, poštovanja i blizine sveopće crkve, kazao je župnik Don Ivan Aničić u svome pozdravu. U prigodnoj propovjedi nuncije čuli kad prenio je blagoslov i očinsku blizinu svetoga oca Lava 14. te posjetio da na ovu svetkovinu crkva poziva vjernike da uzdignu pogled prema nebu, a da pritom ne odvrate pogled od zemlje. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza u Mostarskoj katedrali slavljeno je 5 misa. Središnje miso slavlje na Gospinu trgu ispred katedrale predvodio je mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić u koncelebraciji s kancelarom Don Antonijom Zidomom i župnikom Don Josipom Galićem izvijestila je KTA. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo da stojimo pred otajstvom koje na poseban način povezuje nebo i zemlju, Marijin život i naš život, Kristovo uskrsnuće, ali i nadu koja je dana svakome tko Kristu pripada. U župi Svetoga Roka u Bosanskoj Gradišti svečano je 16. koloza proslavljena svetkovina nebeskoga zaštitnika župe Svetoga Roka izvijestila je Banjoluška biskupija. Svetu misu predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju župnika trapista patra Tomislava Topića. Slavlju se priključila je pravoslavna delegacija na čelu s gradiškim arhijerejem. Svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije Frante Leko, koji je okrepljen svetim sakramentima blago u gospodinu preminuo 14. kolovoza 83. godini života, 64. godini redovništva i 58. godini svećeništva, pokopan je 16. kolovoza u Posušju. Franto Leko rođen je 1943. godine u Bročancu u župi Posuški Gradac. Svečane zavete položio je 68. na Humcu te zaređe za svećenika godinu kasnije u Sarajevu. Obnašao je razne službe u župama Svetih Petra i Pavla Mostar, Ploče Tepčiće, Čerin i Posušje. U noći 17. kolovoza u bolnici u Orašju u 90. godini života, 72. godini redovništva i 63. godini svećeništva preminuo je fra Zlatko Matanovi, svećenik Franjevac Bosan Srebrene. Nakon što je organiziran ispraćaj u Svilaju, slavljena je sveta misa zadušica u župnoj i samostanskoj crkvi na Plehanu 20. kolovoza. Fra Zlatko Matanović, krsno ime Marijan, rođen je 36. u Svilaju. Zaređen je za svećenika 63. godine na Plehanu. Obnašao je brojne dužnosti u svojoj provinciji i mjesnoj crkvi u župama Plehan, Vitez, Podmilače, Špionica, Domaljevac, Ulice, Gornja Dubica, Foča kod Oboja, Rumboci, Potočani i Svilaj. U četvrtak 19. kolovoza u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u gospodinu je preminula sestra Skolastika Anica Galić, članica družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja provincije Svete obitelji. Sveta misa zadušnica slavljena je 21. kolovoza u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, a potom je uslijedio obred ukopa u sestarskom groblju Gruban u Bijelome polju. Sestra Skolastika Galić rođena je 1951. godine u Ljubotićima pokraj Širokoga Brijega. U novicijat je primljena 69. u Bijelom polju gdje je godinu kasnije položila je prve zavjete, a 1975. položila je doživotne zavjete.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Istinska je sloboda u poštovanju svake osobe i njezine savjesti, rekao je Papa Lav XIV. Obraćajući se vlastima i civilnom društvu San Marina tijekom današnjeg pastoralnog posjeta toj zemlji, a potom i Riminiju. Na susretu za prijateljstvo među narodima u Riminiju, Papa je istaknuo da lažnom realizmu valja suprotstaviti milosrđe. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 21. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mišel Kovačević.
1: Papa Lav XIV. Dopodne je bio u pastoralnom posjetu u Republici San Marino, a popodne u Riminiju sudjeluje na susretu prijateljstva među narodima, koji tradicionalno organizira zajednica Comunione e Liberazione. U prvom obraćanju vlastima i civilnom društvu San Marina, Sveti Otac izrazio radost što može posjetiti najstariju republiku na svijetu, s tradicijom koja seže do početka 4. stoljeća. Spomenuo da je u svojoj dugoj povijesti republika trajno održavala aktualnima riječi koje se mogu nazvati duhovnom oporukom njezina utemeljitelja Svetoga Marina, a čiji je sažetak jasno izražen u geslu Libertas. S obzirom da ta riječ izražava, kako je rekao, više od puke težnje za samoodređenjem i neovisnošću o drugim političkim vlastima, Papa je naglasio.
2: Prije svega želim istaknuti da nema istinske građanske slobode bez osobne slobode, odnosno bez poštovanja i promicanja dostojanstva ljudske osobe, čija je sloboda bitan sastavni dio. Tu slobodu u konačnici daruje jamči Bog, čiji glas odjekuje u savjesti svakoga ljudskoga bića. Promicati slobodu znači braniti prostore savjesti i ovdje na misli odlaze toliki muškarcima i ženama koji su u svako doba i na svakome mjestu mučenici slobode, jer upravo svjedoče prvenstvu savjesti.
3: Perché testimoniano proprio il primato della coscienza.
1: Dodao je da ni danas u mnogim dijelovima svijeta ne nedostaje ljudi koji ostaju vjerni svojoj savjesti, čak i u okolnostima velikih nevolja, svjedočeći istinsku slobodu koja proizlazi iz činjenice da su sinovi i kćeri Božje. Papa je podsjetio i da su u početcima njihove zajednice ljudi poput Svetoga Marina i Svetoga Lava, koje se može nazvati graditeljima slobodnih i miroljubivih gradova.
3: Libertas per voi.
2: Libertas za vas znači i trajnu predanost aktivnom i pozitivnom sudjelovanju u izgradnji mira. U vezi s tim izražavam svoje živo priznanje i pronalazim posebnu bliskost sa stavom Svete Stolice. Stoga dijelimo poštovanje prema diplomaciji i multilateralizmu kao povlaštenim putevima za njegovanje međunarodnih odnosa i promicanje sporazumijevanja među narodima. Nasuprot impulzivnim komunikacijama, agresivnoj retorici i logici moći koje obilježavaju naše vrijeme, poziv je diplomacije promicati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra najneugodnijima ili one za koje se ne bi smatralo da imaju pravo pregovarati, koristeći do krajnjih granica poniznost i strpljivost, kako bi se ponovno povezali i najtanji znakovi dobre volje sukobljenih strana, te tako započeo proces pomirenja.
1: Ovaj posjet Papu je potaknuo na isticanje osobite vrijednosti male države po mjeri čovjeka, u kojoj je moguće iskusiti blizinu politike potrebama građana i stoga djelotvorniju demokraciju, tim više ako je nadahnuta i kršćanskim nadahnućem.
3: La Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
2: Republika San Marino može biti laboratorij dobre politike, u kojemu se bez odstupanja od svjetovnosti države može crpsti iz načela katoličkog društvenog nauka, traženja općega dobra, univerzalne namjene dobara, sklada supsidijarnosti i solidarnosti, socijalne pravde. Takva se zauzetost danas pokazuje još dragocjenijom u trenutku kada će sporazum o pridruživanju s Europskom unijom uskoro postati operativan, te će se vaša republika trajno, premda na poseban način, povezati sa složenom stvarnošću koja može imati velike koristi od vašega doprinosa.
1: Kao glavni cilj kojemu u ovom laboratoriju treba težiti, Sveti Otac istaknuo brigu za čovjeka.
3: Una comunità come la vostra, infatti,
2: zajednica poput vaše, koja je istodobno bogata tradicionalnim vrijednostima i tehnološki ukorak s vremenom, može djelotvorno slijediti taj cilj brigom koja se očituje u zaštiti svakoga života, u svakoj njegovoj fazi, od začeća do prirodne smrti. Kvaliteta jedne civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koju zna pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija našega ljudskoga bića. Tehnologija također može poduprijeti uzajamnu brigu među ljudima. Primjerice, ako pruža sredstva koja pomažu predvidjeti i organizirati, ali bez oduzimanja slobode i prosudbe ljudskoga bića, subjekta odnosa i odgovornog za odluke.
0: Iskustva blizine i solidarnosti koja su na izgled mala i marginalna mogu imati golemu proročku vrijednost u svijetu ranjenom brojnim sukobima u kojemu sa zabrinutošću vidimo kako rastu nasilje, izolacije i strah od drugoga. Ohrabrenje koje je Papa Lav XIV uputio svećenicima, posvećenim osobama, redovnicima i cijeloj crkvenoj zajednici biskupije San Marino Montefeltro s kojima se susreo u diecezanskoj bazilici tijekom svog pastoralnog posjeta najstarijoj republici na svijetu. Stoga je istaknuo, suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem hodimo putem evanđelja, koje uči i zapovjeda pažnju prema najslabijima, oprost, zajedništvo i solidarnost. Papa je potaknuo crkvenu zajednicu San Marina, svakoga prema vlastitoj ulozi, na svakodnevno zauzimanje koje, kako stoji u njegovoj enciklici Magnifica Humanitas, čine mala i ustrajna djela vjernosti. Prije svega se obratio mladima, citirajući proročke i poetske riječi pape Benedikta XVI, koje je izgovorio 2011. upravo u San Marinu, kojima ih je potaknuo da drže otvoren prozor prema beskonačnom. Mladi trebaju prije svega shvatiti koji je njihov poziv, a potom s entuzijazmom prihvatiti svoje poslanje u svijetu, neštedljivo ulažući sve bogatstvo darova koje im je Bog dao, rekao je papa te istaknuo. I to ne bojeći se donositi zahtjevne odluke poput braka, posvećenog života, zaređene službe, profesionalnog života te društvenog i političkog zauzimanja. Potom je zahvalio svećenicima, katehistima i svim odgojiteljima u biskupiji koju su prije 18 stoljeća osnovali Sveti Marino i Lav na kršćanskim načelima slobode, međusobnog poštovanja i zajedništva. Vrijednosti su to, istaknuo je papa, koje crkvene i građanska zajednica i danas promiču jednakim entuzijazmom i jednakom vjernošću. To je skriveno, ali vrlo važno djelo, primijetio je, djelo onih koji se brinu za ljudski i kršćanski rast mladih. To je ponizna i dragocjena služba jer podupire roditelje u njihovom poslanju odgoja djece u vjeri. Zbog toga, napomenuo je, mudra pastoralna

0: tehnološki razvoj kada postane sve prisutan i destruktivan, potaknuo je. Ljubav koja pokreće sunce i ostale zvijezde, kako je Dante napisao u Božanstvenoj komediji i što je dalo naslov tom događaju. Papa ga je više puta citirao u govoru u kojem mu je spomenuo Vatikanski sabor, oca Giussania, kao i svoje prethodnike, papu Franju, Benedikta XVI. I naravno Ivana Pavla II. Koji je prije 44 godine već shvatio proročanstvo takvog susreta. Samo izgovaranje ovih riječi raduje srce. Susret prijateljstva, prijateljstvo među narodima, riječi koje dobivaju posebno značenje u ovim često dramatičnim satima svjetske povijesti, napomenuo je papa. To je snaga ljubavi, ljubavi koja pokreće i koja od Dante ovog vremena nije nestala, nije izgubila snagu ni intenzitet, iako rado ostaje tiha, za razliku od bučnih sila koje potresaju zemlju, nebese i sva stvorenja, napomenuo je papa te istaknuo, zlo se ne može pobijediti zlom. Lažnom realizmu koji ponovno naoružava umove, riječi i narode, katolička kultura danas treba suprotstaviti realizam milosrđa, prema kojemu ne može biti neprijatelja, te su svi, čak i protivnici, brat i sestra koje valja pogledati u oči i susresti u istini. Grijeh naravno postoji, ali jače je otkupiteljska Kristova ljubav koja nas obvezuje da svoje misli, interese, navike, poznanstva, planove, ulaganja, svaki aspekt života pročistimo od svega što je kontaminirala kultura moći, rekao je papa te potaknuo na istinsko obraćenje naroda. Svi prisutni sa svojim sposobnostima, odgovornostima i resursima mogu se istinski staviti u službu čovječanstva i voditi ga pravim putem. Ne onim, kako je rekao papa, koji iskorištava podjele, otuđenje i očaj, nego onim koji služi kraljevstvu Božjem i njegovoj pravednosti. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 21. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mišel Kovačević.
1: Braće i sestre, dragi slušatelji, što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Tim je pitanjem Isus započeo vrlo važan razgovor sa svojim učenicima. Pitao ih je što ljudi govore o njemu i kako ga doživljavaju. A odgovori su bili različiti. Jedni su mislili da je Ivan Krstitelj, drugi da je prorok Ilija, a treći da je Jeremija ili koji od starozavjetnih proroka. No, Isusu je očito bilo važnije drugo pitanje. Više ga nije zanimalo što govore drugi, nego što o njemu misle oni koji su ga slušali, slijedili, živjeli s njime. Zato ih pita, a vi? Što vi kažete? Tko sam ja? To pitanje Isus nije postavio samo učenicima koji su tada bili uz njega. On ga postavlja i svakome od nas vjernika danas. A vi? Što vi kažete? Tko sam ja? Čuli smo i odgovor. Dao ga je učenik Petar, koji je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je, dakle, rekao da Isus više od proroka i više od mudroga učitelja. Rekao je da Isus Krist. No što zapravo znači da je Isus Krist? Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijeloga starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već nastavku evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači. Kada Isus počeo govoriti o svojoj muci, smrti i uskrsnuću, Petar ga je pokušao odvratiti od toga puta. Znao je, dakle, točan odgovor, ali je tek trebao prihvatiti kakav je Isus Mesija i kojim putem ostvaruje svoje poslanje. Braćo i sestre, i tu ovaj evanđelski ulomak postaje pitanje upućeno svakome od nas. I mi smo možda još od djetinjstva naučili govoriti da je Isus Krist, da je On Sin Boži, naš Spasitelj i Božanski Učitelj. No nije dovoljno

no samo znati i izgovoriti točan odgovor na pitanje tko je Isus. Ako doista vjerujemo da je Isus Krist, da je on naš božanski učitelj, onda se to treba vidjeti u našem svakodnevnom životu, u našim odlukama, postupcima, u našem odnosu prema bližnjima, te u odgovornosti možda prema našoj obitelji, prema društvu. Dakle, nije dovoljno vjeru u Isusa Krista samo ispovijedati riječima, već smo je pozvani svjedočiti ponajprije svojim djelima. Budemo li tako živjeli, naš će život biti jasan odgovor na pitanje tko je Isus i što njegov nauk znači za nas.

0: Sudjeluje na susretu prijateljstva među narodima, koji tradicionalno organizira zajednica Comunione e Liberazione. U prvom obraćanju vlastima i civilnom društvu San Marina, Sveti Otac izrazio radost što može posjetiti najstariju republiku na svijetu, s tradicijom koja seže do početka 4. stoljeća. Spomenuo da je u svojoj dugoj povijesti republika trajno održavala aktualnima riječi koje se mogu nazvati duhovnom oporukom njezinu temeljitelja Svetoga Marina, a čiji je sažetak jasno izražen u geslu Libertas. S obzirom da ta riječ izražava, kako je rekao, više od puke težnje za samoodređenjem i neovisnošću o drugim političkim vlastima, papa je naglasio.
1: Prije svega želim istaknuti da nema istinske građanske slobode bez osobne slobode, odnosno bez poštovanja i promicanja dostojanstva ljudske osobe, čija je sloboda bitan sastavni dio. Tu slobodu u konačnici daruje jamči Bog, čiji glas odjekuje u savjesti svakoga ljudskoga bića. Promicati slobodu znači braniti prostore savjesti i ovdje na misli odlaze toliki muškarcima i ženama koji su u svako doba i na svakome mjestu mučenici slobode, jer upravo svjedoče prvenstvu savjesti.
0: Dodao je da ni danas u mnogim dijelovima svijeta ne nedostaje ljudi koji ostaju vjerni svojoj savjesti, čak i u okolnostima velikih nevolja, svjedočeći istinsku slobodu koja proizlazi iz činjenice da su sinovi i kćeri Božje. Papa je podsjetio da su u početcima njihove zajednice ljudi poput Svetoga Marina i Svetoga Lava, koje se može nazvati graditeljima slobodnih i miroljubivih gradova.
2: Libertas per voi.
1: Libertas za vas znači i trajnu predanost aktivnom i pozitivnom sudjelovanju u izgradnji mira. U vezi s tim izražavam svoje živo priznanje i pronalazim posebnu bliskost sa stavom Svete Stolice. Stoga dijelimo poštovanje prema diplomaciji i multilateralizmu kao povlaštenim putevima za njegovanje međunarodnih odnosa i promicanje sporazumijevanja među narodima. Nasuprot impulzivnim komunikacijama, agresivnoj retorici i logici moći koje obilježavaju naše vrijeme, poziv je diplomacije promicati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra najneugodnijima ili one za koje se ne bi smatralo da imaju pravo pregovarati, koristeći do krajnjih granica poniznost i strpljivost, kako bi se ponovno povezali i najtanji znakovi dobre volje sukobljenih strana, te tako započeo proces pomirenja.
0: Ovaj posjet papu je potaknuo na isticanje osobite vrijednosti male države po mjeri čovjeka, u kojoj je moguće iskusiti blizinu politike potrebama građana i stoga djelotvorniju demokraciju, tim više ako je nadahnuta i kršćanskim nadahnućem.
2: La Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
1: Republika San Marino može biti laboratorij dobre politike, u kojemu se bez odstupanja od svjetovnosti države može crpsti iz načela katoličkog društvenog nauka, traženja općega dobra, univerzalne namjene dobara, sklada supsidijarnosti i solidarnosti, socijalne pravde. Takva se zauzetost danas pokazuje još dragocjenijom u trenutku kada će sporazum o pridruživanju s Europskom unijom uskoro postati operativan, te će se vaša republika trajno, premda na poseban način, povezati sa složenom stvarnošću koja može imati velike koristi od vašega doprinosa.
0: Kao glavni cilj kojemu u ovom laboratoriju treba težiti, Sveti Otac istaknuo brigu za čovjeka.
2: Una comunità come la vostra, infatti,
1: zajednica poput vaše, koja je istodobno bogata tradicionalnim vrijednostima i tehnološki ukorak s vremenom, može djelotvorno slijediti taj cilj brigom koja se očituje u zaštiti svakoga života, u svakoj njegovoj fazi, od začeća do prirodne smrti. Kvaliteta jedne civilizacije ne mjeri se snagom njezinih sredstava, nego brigom koju zna pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija našega ljudskoga bića. Tehnologija također može poduprijeti uzajamnu brigu među ljudima. Primjerice, ako pruža sredstva koja pomažu predvidjeti i organizirati, ali bez oduzimanja slobode i prosudbe ljudskoga bića, subjekta odnosa i odgovornog za odluke.
2: Delle decisioni.
3: Iskustva blizine i solidarnosti koja su na izgled mala i marginalna mogu imati golemu proročku vrijednost u svijetu ranjenom brojnim sukobima u kojemu sa zabrinutošću vidimo kako rastu nasilje, izolacije i strah od drugoga. Ohrabrenje koje je Papa Lav XIV uputio svećenicima, posvećenim osobama, redovnicima i cijeloj crkvenoj zajednici biskupije San Marino Montefeltro, s kojima se susreo u dijecezanskoj bazilici tijekom svog pastoralnog posjeta najstarijoj republici na svijetu. Stoga je istaknuo, suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem

0: povjerenjem hodimo putem Evanđelja, koje uči i zapovjeda pažnju prema najslabijima, oprost, zajedništvo i solidarnost. Papa je potaknuo crkvenu zajednicu San Marina, svakoga prema vlastitoj ulozi, na svakodnevno zauzimanje koje, kako stoji u njegovoj enciklici Magnifica Humanitas, čine mala i ustrajna djela vjernosti. Prije svega se obratio mladima, citirajući proročke i poetske riječi pape Benedikta XVI, koje je izgovorio 2011. upravo u San Marinu, kojim ih je potaknuo da drže otvoren prozor prema beskonačnom. Mladi trebaju prije svega shvatiti koji je njihov poziv, a potom s entuzijazmom prihvatiti svoje poslanje u svijetu, neštedljivo ulažući sve bogatstvo darova koje im je Bog dao, rekao je papa te istaknuo. I to ne bojeći se donositi zahtjevne odluke poput braka, posvećenog života, zaređene službe, profesionalnog života te društvenog i političkog zauzimanja. Potom je zahvalio svećenicima, katehistima i svim odgojiteljima u biskupiji koju su prije 18. stoljeća osnovali Sveti Marino i Lav na kršćanskim načelima slobode, međusobnog poštovanja i zajedništva. Vrijednosti su to, istaknuo je papa, koje crkvene i građanska zajednica i danas promiču jednakim entuzijazmom i jednakom vjernošću. To je skriveno, ali vrlo važno djelo, primijetio je, djelo onih koji se brinu za ljudski i kršćanski rast mladih. To je ponizna i dragocjena služba jer podupire roditelje u njihovom poslanju odgoja djece u vjeri. Zbog toga, napomenuo je, mudra pastoralna skrb osigurat će da se potiče snažna odgojna sinergija između obitelji i crkvenih zajednica, odgojni pakt, kako bi se roditelji osjećali uključeni, na novi način ponovno otkrili svoju vjeru i iskusili radost prenošenja svoje djeci kršćanskih vrijednosti koje su baštinili. Nakon San Marina, papa Lav XIV. Je danas poslijepodne otišao u Rimini, gdje se obratio sudionicima susreta za prijateljstvo među narodima, te potaknuo na promjenu smjera i ponovno rasplamsavanje snova i vizija, ne raspirajući samo plamen umora i očaja. Došlo je vrijeme za odgovornost, istaknuo je papa. Razotkrimo nepravedne odnose moći koji su u korijenu siromaštva i nejednakosti, rata i ekoloških katastrofa. Razoružajmo tehnološki razvoj kada postane sve prisutan i destruktivan, potaknuo je. Ljubav koja pokreće sunce i ostale zvijezde, kako je Dante napisao u Božanstvenoj komediji i što je dalo naslov tom događaju. Papa ga je više puta citirao u govoru u kojem mu je spomenuo Vatikanski sabor, oca Giussania, kao i svoje prethodnike, papu Franju, Benedikta XVI. I naravno Ivana Pavla II. Koji je prije 44 godine već shvatio proročanstvo takvog susreta. Samo izgovaranje ovih riječi raduje srce. Susret prijateljstva, prijateljstvo među narodima, riječi koje dobivaju posebno značenje u ovim često dramatičnim satima svjetske povijesti, napomenuje papa. To je snaga ljubavi, ljubavi koja pokreće i koja od Dante ovog vremena nije nestala, nije izgubila snagu ni intenzitet, iako rado ostaje tiha, za razliku od bučnih sila koje potresaju zemlju, nebese i sva stvorenja, napomenuje papa te istaknuo, zlo se ne može pobijediti zlom. Lažnom realizmu koji ponovno naoružava umove, riječi i narode, katolička kultura danas treba suprotstaviti realizam milosrđa, prema kojemu ne može biti neprijatelja, te su svi, čak i protivnici, brat i sestra koje valja pogledati u oči i susresti u istini. Grijeh naravno postoji, ali jače je otkupiteljska Kristova ljubav koja nas obvezuje da svoje misli, interese, navike, poznanstva, planove, ulaganja, svaki aspekt života pročistimo od svega što je kontaminirala kultura moći, rekao je papa te potaknuo na istinsko obraćenje naroda. Svi prisutni sa svojim sposobnostima, odgovornostima i resursima mogu se istinski staviti u službu čovječanstva i voditi ga pravim putem. Ne onim, kako je rekao papa, koji iskorištava podjele, otuđenje i očaj, nego onim koji služi kraljevstvu Božjem i njegovoj pravednosti. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 21. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mišel Kovačević.
1: Braće i sestre, dragi slušatelji, što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Tim je pitanjem Isus započeo vrlo važan razgovor sa svojim učenicima. Pitao ih je što ljudi govore o njemu i kako ga doživljavaju. A odgovori su bili različiti. Jedni su mislili da je Ivan Krstitelj, drugi da je prorok Ilija, a treći da je Jeremija ili koji od starozavjetnih proroka. No, Isusu je očito bilo važnije drugo pitanje. Više ga nije zanimalo što govore drugi, nego što o njemu misle oni koji su ga slušali, slijedili, živjeli s njime. Zato ih pita, a vi? Što vi kažete? Tko sam ja? To pitanje Isus nije postavio samo učenicima koji su tada bili uz njega. On ga postavlja i svakome od nas vjernika danas. A vi? Što vi kažete? Tko sam ja? Čuli smo i odgovor. Dao ga je učenik Petar, koji je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je, dakle, rekao da Isus više od proroka i više od mudroga učitelja. Rekao je da Isus Krist. No što zapravo znači da je Isus Krist? Izraz Krist znači pomazanik, odnosno obećani Mesija kojega je Bog poslao, spasitelj kojega su ljudi iščekivali tijekom cijeloga starog zavjeta. Prema tome, Petar je dao točan odgovor. Ipak, već nastavku evanđelja će se pokazati da još nije potpuno razumio što taj odgovor znači. Kada Isus počeo govoriti o svojoj muci, smrti i uskrsnuću, Petar ga je pokušao odvratiti od toga puta. Znao je, dakle, točan odgovor, ali je tek trebao prihvatiti kakav je Isus Mesija i kojim putem ostvaruje svoje poslanje. Braćo i sestre, i tu ovaj evanđelski ulomak postaje pitanje upućeno svakome od nas. I mi smo možda još od djetinjstva naučili govoriti da je Isus Krist, da je On Sin Boži, naš Spasitelj i Božanski Učitelj. No nije dovoljno samo znati i izgovoriti točan odgovor na pitanje tko je Isus. Ako doista vjerujemo da je Isus Krist, da je On naš Božanski Učitelj, onda se to treba vidjeti u našem svakodnevnom životu, u našim odlukama, postupcima, u našem odnosu prema bližnjima, te u odgovornosti, možda prema našoj obitelji, prema društvu. Dakle, nije dovoljno vjeru u Isusa Krista samo ispovijedati riječima, već smo je pozvani svjedočiti ponajprije svojim djelima. Budemo li tako živjeli, naš će život biti jasan odgovor na pitanje tko je Isus i što njegov nauk znači za nas.